hallo, hier Hilversum, till och via radio. Verdrängan fröken är först och sinnen amuserat sig så. Marconi, och med tanken, du är nere nu geni. Utvändning bracht i mig.

Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.